ojumo alayo lomo wa ojumo dunu oki gugu apa ko ojumo o ikani lagelu ni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fufun balao pelele le balao

0: aro kutukutu ojo aje mo so tele o ya gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo mo gbadua fe nikan to gbo mi ninu aisan to wa oni majemu gbe edide o ti nawo nawo sugba ko si yato o gba aro oluwa lenu mi loni ase olodumare gbe odide ase oluwa gbe odide ase oluwa gbe odide ase oluwa gbe odide ase oluwa gbe odide ase oluwa gbe odide ase oluwa gbe odide oro re dayo o ti ri ba ko yi pada yesu oluwa wa e pi oruko jesu e pi emi mimo anu mu mi ko to melo mi anu yan mi ko to yin ara le mi anu mu mi ko to mu elo mi anu mu mi anu yan mi yan mi yan mi ko to mu elo mi anu mu mi ko to yin ara le o ya adua
1: oruko jesu
0: se ke se pe selfish by no isapeja iteja no ke se be mo bi bibeli lo je mo be awon mejo mo lo won mu enikan won si fi keji re le esa elija ti elisha lo lo keke ina arin won lo gba enikan lo mu ko melomi esa oluwa da wa ba kan na ko fe wa ba kan na ma dale kadaya maza bol ah dadi ki le so yi ife kan kan na lo fe gbogbo wa wo bi mo tara re bakan na lo da wa ko fe wa bakan na to ba fe wa bakan na ko ni ri ele abule ko so pe mo ti ko to ni e lo mu dafidi wo bi iwo ni o je gbadua ori mi gba anu eh mo gba ibimo anu ni o gba bayi iwo iseda mi gba anu ori mi gba anu nibi rere ma lo be ori mi gba anu eyi to gba ibi ti to ori mi gba anu o ya adua
1: oruko jesu mi mi mo ori mi gba anu ori mi gba to gba ibi ti to ke o ori mi gba anu ori mi gba anu ori mi gba lati sise yin lo ori mi gba anu ori mi gba anu ori mi gba anu ori mi gba gbodo fi bi ori mi gba ori mi gba anu ori mi gba lati sise yin lo ori mi gba ibi ori mi gba ori mi gba ori mi gba anu ori mi gba anu eleja mi gba anu ori mi gba anu agbodo ibi ori mi gbodo
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: wa ri anu
1: amen
0: o ma ri anu
1: amen
0: ileri ase fun
1: amen.

0: se ti eni o ya folasade ajala ati de lori eto oju oja laaro toni adupe e je ka gba bo se to nigba ta ba lo ta ba wa pada de nko a ma chalaye fun yi pe a wa lo si oja o tori se ti wa ni lati ma wonu oja ki lo oja wa so tolu lo ma le chalaye nigba ta ba lo ta ba de mo ki o ki obo sun alayan de eyin eyan te nte le wa e seun oju oni te ni ko kan wa
1: oju oja apamowo yin atajiri oja

ikeji ise pedepede opolopo oro to so ngba mi en to soro fun le ma yi sibomi iketa eje fi gbogbo oyan le ko la wa se lori eto fun to ni atun ma gbenu si cashier laarin iseju mewa ni isin ma sare kokoju 25,000 naira kan ta